en husk mig nøjt, as ik lige vart fru. Kom's nøjt nu, tog sex mit tag. Hvis vi var helt, ja, hvad er det, der er nu? Har vi til lov, dænks noget under tit? Hab ikke din øje, det er en